0: 10年という勝者のようです。
1: 6年という勝命でした。6年です
2: Live water system. Repeat your number.
3: Live water system 15.